آیا گئی مشقت کال نانک تے مکھ اجلی کیتی چھٹی نا واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح